0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
3: Dessverre?
2: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må og er på ture. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
3: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
2: Åh, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser er at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser er at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke bruker ikke turbukse. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
3: Ja, trenger ikke det i byen?
2: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukse, eller?
3: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvle må du ha.
2: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren, fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Ullgensere? Nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
3: Det er så herlig.
2: Det er dra på fjellet.
3: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
2: Jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det der sommertur og joggesko og fjellsko og sånt, jeg eier det ikke.
3: Men hva
2: så
3: gjør du da?
2: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
3: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på hele faste gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
3: Hei.
2: Jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, god morgen. Jeg har vært på internett som vanlig. Jeg lever jo der mesteparten av tida, og har funnet en gøy lyd. Rett og slett. Så nå skal vi leke Ikke lyden av Norge, men lyden av internett.
2: Det er gøy.
4: Det er ikke 100 000 som er premie. Det kan godt få en snus, kanskje, som premie.
3: Nei, jeg snuser ikke. Nei.
2: Nei.
4: Jeg har noe godteri i skapet, der kan få. Ja! Godteri, populært. Nei, men da blir det litt godteri i premie til den som klarer lyden i dag. Og det er litt enkel lyd, synes jeg. Så dere får bare høre den en gang nå. Er dere klare?
2: Ja. Ok.
4: Det er den lyden dere får høre. Og spørsmålet er jo, hva er dette for noe? Hva slags lyd er dette?
2: Men hvorfor har du funnet akkurat den lyden?
4: Det kan jeg jo ikke avsløre nå, for da sier jeg jo hva lyden er.
3: Men dette er... Får vi lov til å tenke oss litt om?
4: Det kan tenke.
3: Tusen takk.

Gode gamle Willie Nelson neste artist ut. Og melodien, ja, den heter City of New Orleans. Men du klar over at faktisk så har Øystein Sunde gjort den melodien på norsk? Og da handler den ikke om Amerika og New Orleans. Neida, da handler den om en Twin Otter, et fly som var på vei fra Mo I Rana.

du driver og kjører bil akkurat nå, eller kanskje har en rolig helg på hytta, så håper jeg du har en god lørdag. Ja, meg Guro som med deg akkurat nå, og snart skal du få karen som jo klar for USA Arena-turné nå fra august. Jeg snakker om Garth Brooks. Aller først, den største radiohitten til Parmalee så langt.